Han siger, og tvivl det over, han siger, jeg er fed. Han siger, jeg er fed. Alt det, du bor, du er